no kwa wa FM ma nkye wo to say to da mutimi jami e boni ma de akoma su wo hey wa FM station ni hey da mo nyamia ye wa mo wa out of this ona mi di bo pin show wa